4 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силва в Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика.
3: Радио Майя. Feel the music.

три пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 8 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро да бъде утрото ви в Морско утро в днешният пореден 125-ти ден в годината, или 5 май, още 240 дни до края на тази 2.26, 8.18 стана вече, така че добро да бъде утрото ви във вторник, който казваме, че е по-добрият ден. Към прогнозата за времето днес предимно слънчево, особено така може да се каже, че над Южна България ще бъде с времени увеличение на облачността и само на отделни места ще провали слаб дъжд. Аз съм с зимното яки, но навън температурите ще бъдат между 20-25 градуса, по Черноморието не повече от 16, морската вода 12-14, вълнението на морето 3 бала, като днес слънцето залязва 20 часа 31 минути, продължителността на деня е 14 часа и 15 минути. Рано сутринта, сигурно се чуете защо съм със зимното яке, ами да, 8 са градусите в района на Бургас, 11 в Варна и около 10 в района на Шумен. Добрата новина е, че според синоптиците ще се стопля вече и по Черноморието, и вече в петък, събота и в неделя ще имаме доста по-хубави температури в порядъка на 20-22 градуса. Забележете и слънчево време. От кога го чакаме това слънце? От кога го чакаме да се постопли, особено последния уикенд, който температурите бяха много ниски? И така, времето тръгва нагоре, температурите също. Радваме се, че ще бъде така. А ние продължаваме с добрата музика след рекламата. Добро утро, стана 8.20.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
5: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
6: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
5: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
6: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
5: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay,
5: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: утро. Вторник е по-добрият ден.
1: И така, стана вече 8.41. Продължаваме с интересните и любопитните теми в ефира на Радио Мая. Сега с няколко събития от днешния ден. През 1891 година концертната зала Карнеги Хол в Нью-Йорк, построена от филантропа Андрю Карнеги, официално открита с концерт, дирижиран от самия руски композитор Пьотър Илич Чайковски. На днешния ден през 1949 година в Лондон е създаден Съвета на Европа и датата се чества официално като Ден на Европа. Също така на днешния ден през 1992 година с декларация на Народното събрание България признава задължителната юрисдикция на Международния съд в Хага. Също така още една любопитна тема, която е свързана с новините, които пък идват след около 18 минути. Извършват тренировъчни полети над София. Утре огромното свлачище край Смолен остава активно. И също така интересна тема, която е свързана с това, че започват консултациите при президента Илияна Йотова. Подробности в първите вести в 9.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България.

0: качествено, като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силва Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Президентът Илияна Йотова започва консултации за сформиране на редовно правителство с партиите от 52-то Народно събрание. Държавният глава ще проведе разговори с всички 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков е насрочена за днес в 10:30 и ще бъде с представителите на най-голямата парламентарна група, тази на Прогресивна България. По-късно президентството са поканени от ГЕРБ СДС, след това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България. Последният чести разговор ще бъде с представителите на Възраждане, насрочен за след обяд. След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президента да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. Свлачището по пътя Смолен Помпарово остава активно. Има и ново пропукване. Специалисти от геозащита Перник започват пълно проучване на целия свлачищен район. След геоложко изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. Насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Случилото се вече се отрази на туризма в региона. От туристическия бранш отчитат, че около 20% от резервациите в хотели в Помпарово и Смоленска област около майските празници са анулирани. Над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети във връзка с подготовката за 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия, съобщават от Министерството на отбраната. Днес тренировъчните полети с разчет за прилитане над град София ще бъдат в времевия прозорец до обяд на 6 май в прозореца от 10 до 11 часа след участието в тържествения ритуал. Утре при прибирането към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнат празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в областна дирекция МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрение в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше гражданите в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение се бавеше с месеци, а понякога и с години. Между 4500 и 7000 евро основна заплата ще получават новите във властта. Възнагражденията на депутати, министри и премиери са обвързани със средната зала, със средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца. Депутатите получават 3 средни заплати, което при средна заплата в обществения сектор малко под 1500 евро означава, че депутатите ще взимат почти 4500 евро. Като председател на парламента пък Михайла Доцова ще получава 55% над депутатската заплата, което означава, че това ще е почти 7000 евро месечно. Министрите, които ще влязат в новия кабинет, ще взимат малко по-малко. Техните основни заплати ще бъдат около 5800 евро. Лидерът на партия Атака Волен Сидоров е бил заснет да лежи в центъра на София, дори е бил прибран от линейка. Сидоров се е намирал в градинката срещу Министерството на отбраната в безпомощно състояние. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Манчестър Сити допусна грешка в битката за титлата, като направи 3-3 с Евертън на Хил Джинсън в 35-я кръг от Висшата лига. Гражданите са втори с 71 точки, на 5 зад лидера Арсенал, но и с матч по-малко. Карамелите пък остават на 10-та позиция с 49 точки. Днес продължават и срещите от ЕФБ лигата, а Берое посреща Монтана, като матчът ще се играе на стадиона в Стара Загора, а малко по-късно е втората среща, която може да гледате от 20 часа. Локомотив посреща отборът на Ботев Враца.
2: Радио Мая. Времето.
1: Слънчево и приятно време за днешният 5 май. Температурите ще се повишат, но места ще достигнат до 25 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 13 и 18 градуса. На морската вода 12-15 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте отново в ефира на Морско утро. Малко след 9-я час ще говорим за това, че се появиха отново лилави медузи в Егейско море. Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плаващите в морето. Допре до тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причините за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени и риболовът, който увеличава тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбея. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането на медузите към плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. Информацията е на БНР. А сега време за реклама плюс още добра музика в ефира на Мая.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
3: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
2: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
4: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
2: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
5: Станция за музика.
2: Майя.
6: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

Добър да бъде денят ви и то вторник, защото винаги казваме, че е по-добрият ден. В продължение на десетилетия пластмасовите бутилки за вода се рекламираха като върховен символ на безопасност и удобство, често обозначавани като чисти и природни. Нови научни изследвания обаче разкриват обезпокоителна реалност. Същите тези бутилки може да отделят милиарди нанопластмасови частици с всяка глътка, микроскопични елементи достатъчно малки, за да проникнат в кръвния път. Нанопластмасови частици с всяка глътка, микроскопични елементи достатъчно малки, за да проникнат в кръвния поток и потенциално да нарушават функционалност.

0: Тюрният размер позволява да преминават през чревните бариери и лесно да се разпространяват в целия организъм. Така че от край време ние си знаем, че пластмасовите бутилки, особено водата, не е много полезна, но ето и Колумбийския университет ни го доказва. Време е за още хубава музика. Мога да отида да пия една глътка вода от чешмата и да ви кажа, че е време наистина да се позамислим.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на KingKongBurger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Отново музика. Чуйте музиката. Рап

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи път, а може би и единствен път в живота ни, ще бъдем домакини на старта на Джиро ди Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази. Събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов, часове преди големия старт на световната колоездачна обиколка Джиро ди Италия. И всичко започва при нас, защото милиони зрители по света ще включат телевизорите си още от старта и тук ще бъдат най-добрите колоездачи с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град Бургас пред очите на зрителите по цял свят. Жителите на Словения се нареждат на второ място в Европейския съюз по общо удовлетворение от живота, съобщи днес словенската статистическа служба СУРС. Същевременно най-нисък удовлетвореност от живота е отчетена в България. Анализът е публикуван по повод Деня на Европа 9 май, който отбелязва приемането на декларацията на Шуман през 1950 година, поставил основите на Европейския съюз. Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Анна. Други двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Жена на мушка, 4 души във Варна, нападението стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката, след като е направен тест с дрегер, установено, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че последните събития в стратегическия Ормузки проток ясно показват липсата на военно решение на напрежението в региона. Изявлението му идва на фона на засилена международна тревога за сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, съобщава агенция Reuters. Турските власти обмислят въвеждането на нова система, при която закупуването на тютюневи изделия ще бъде възможно само след представяне на личен документ. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Шауип Биринджи по време на медицински форум в Ерозорум. Идеята за по-строг контрол идва на фона на тревожни данни за разпространението на тютюнопушенето в страната. Според официалната статистика, Турция е сред държавите с най-висока консумация на цигари в света, на второ място след Индонезия, като средно един пушач употребява около 17 цигари дневно. Над 12 000 жители на Варна ще отбележат имен ден утре 6 май. Това сочи справка на отдел гражданска регистрация в община Варна. Според данните в морската ни столица има 7102 мъже, които носят името Георги, и 1384 жени с името Гергана. На Георгиев ден ще празнуват още 654 дами с името Галя, 2242 с името Галина. След имениците има още носещи името Гинка, 604, Ганчо, 106, Жоро, 48 и Гошо, 26. Справката е изготвена от отдел гражданска регистрация към дирекция информационно и административно обслужване в общинската администрация. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шампионската лига достига своята кулминация. Емират ще бъде арена на решителния сблъсък между Арсенал и Атлетико Мадрид. Това е двубоят реванш от полуфиналната фаза, а залогът не може да бъде по-висок от място на големия финал. Най-престижният клубен турнир. Първата среща в Мадрид завърши при резултат 1-1 с две дуспи на Виктор Гьокереш за артилеристите и на Хулиан Алварес за мадричани. Сега без правилото за гол на чужд терен, всичко започва от начало и всички тръпнем в очакване на един хубав сблъсък. Арсенал демонстрира изключително зрялост през този сезон в Европа. Отборът първо спечели груповата фаза, след това и е в елиминациите. Момчетата на Микел Артета се справиха с Байер Леверкузен, а след това и с Спортинг Лисабон. Лондончани показват и стабилност за защита и ефективност в предни позиции, което ги превръща и в един от основните фаворити за трофея. Срещата е от 22 часа българско време.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време с температури до 25 градуса, но не и по Черноморието. Малко по-ниски, около 13 до 18 градуса. Морската вода също остава между 12 и 14 градуса. Хубав и успешен вторник.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Минутите след 10. Обикновено говорим за звездите от шоу-бизнеса. Сега обаче за кино, по-точно за телевизия, защото най-новия български сериал Дъждът оставя следи започва на 27 май. Криминалната поредица от 6 епизода е вдъхновена от едноимения роман на Александър Чобанов и ще върне зрителите назад във времето, за да разкаже за мрачна тайна, скрита зад стените на Рилския манастир. Филмовия проект е поредното доказателство към подкрепата на филмопроизводството в България. В търсене на истината се впускат двама разследващи полицаи, в чиито роли влизат Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Персонажите им ще се сблъскат с загадъчно престъпление в Рилския манастир, място, в което тишината е натежала от векове, а тайните са дълбоко скрити. Случаят, който среща двамата следователи, постепенно излиза извън рамките на престъплението и ще ги изправи пред собственото минало и дълбоки страхове. Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известно. С този библейски мотив пронизва цялата история, в която всяка истина има своята цена и не всеки е готов да я плати. Режисьори на сериала са награждаваните творци Кристина Грозова и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия. Музиката към проекта е поверена на Симеон Едуард. Разплитането на мистериите в Дъждът оставя следи започва на 27 май по нова. Така че, наистина ще бъде интересно да гледаме този сериал Дъждът оставя следи. А сега време за реклама плюс още хубава музика.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпочнете? Празнувате незабравим детски рожден ден. Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
8: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
9: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
8: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
9: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
8: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
10: Пирс търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
12: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
13: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: радиото е Майя, а това е Морско утро във вторник. И то по-добрия ден, както обичаме да казваме. Не е по-добър обаче за Мексико Сити, който пътува с темпове, които вече могат да бъдат наблюдавани от космоса, показват нови сателитни данни на НАСА. Според измерванията, части от мегаполиса се снежават с 125 см годишно. Причината е комбинация от ензимно изпомпване на подпочвени води и урбанизация, които водят до свиване на древното езерно дъно, върху което е изградена столицата. Процесът на слягане продължава повече от век, като за този период общото понижение на терена надхвърля 12 метра. Най-засегнати са зони с ключова инфраструктура, включително районът около международното летище и монументът Ангелът на независимостта, където средното понижение достига около 2 см месечно. Сградите в исторически център, сред които Метрополитенската катедрала, са видимо наклонени вследствие на неравномерното слягане на почвата. Проблемът е документиран още от далечната 1925 година, като в края на 20 век в някои райони са регистрирани темпове от над 35 см годишно. Новите данни потвърждават, че процесът продължава с висока скорост. Технологията на NISAR позволява детайлно проследяване на деформациите и се очаква да подпомогне бъдещи анализи на локално ниво, включително оценка на риска за отделни сгради. Освен за урбанистични изследвания, системата се използва и за наблюдение на природни процеси, като движение на ледници, земетресения и ефекти от климатични промени. Това, че Мексико потъва, наистина е доста сериозна и интересна тема. А ние ще потънем в дебрите на добрата музика в ефира на Майя след рекламите.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сотен ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с

0: на професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Silverstar Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Джин Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Кареанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хоу. Мястото, където нощта започва истински.
4: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Президентът Илияна Йотова започва консултации за сформиране на редовно правителство с партиите от 52-то Народно събрание. Държавният глава ще проведе разговори с всички 6 парламентарни групи преди да връчи мандат за съставяне на правителство. Първата среща на Дондуков е насрочена за днес в 10:30 и ще бъде с представителите на най-голямата парламентарна група, тази на Прогресивна България. По-късно президентството са поканени от ГЕРБ СДС, след това са срещите с ДПС, с Продължаваме промяната и с Демократична България. Последният чести разговор ще бъде с представителите на Възраждане, насрочен за след обяд. След края на консултациите Йотова ще направи изявление пред медиите. Очакванията са в четвъртък президента да връчи първия мандат за съставяне на кабинет на Прогресивна България. Свлачището по пътя Смолен Помпорово остава активно. Има и ново пропукване. Специалисти от геозащита Перник започват пълно проучване на целия свлачещен район. След геоложко изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. Насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Случилото се вече се отрази на туризма в региона. От туристическия бранш отчитат, че около 20% от резервациите в хотели в Помпорово и Смоленска област около майските празници са анулирани. Над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети във връзка с подготовката за 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия, съобщават от Министерството на отбраната. Днес тренировъчните полети с разчет за прилитане над град София ще бъдат в времевия прозорец до обяд на 6 май в прозореца от 10 до 11 часа след участието в тържествения ритуал. Утре при прибирането към авиационните бази екипажите на авиационната техника ще изпълнат празнични полети над градовете Ямбол и Пловдив. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в областна дирекция МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше гражданите в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водиха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение се бавеше с месеци, а понякога и с години. Между 4500 и 7000 евро основна заплата ще получават новите във властта. Възнагражденията на депутати, министри и премиери са обвързани с средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца. Депутатите получават 3 средни заплати, което при средна заплата в обществения сектор малко под 1500 евро означава, че депутатите ще взимат почти 4500 евро. Като председател на парламента пък Михайла Доцова ще получава 55% над депутатската заплата, което означава, че това ще е почти 7000 евро месечно. Министрите, които ще влязат в новия кабинет, ще взимат малко по-малко. Техните основни заплати ще бъдат около 5800 евро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Манчестър Сити допусна грешка в битката за титлата, като направи 3-3 с Евертън на Кил Джинсън в 35-я кръг от Висшата лига. Гражданите са втори с 71 точки, на 5 зад лидера Арсенал, но и с матч по-малко. Карамелите пък остават на 10-та позиция с 49 точки. Днес продължават и срещите от ЕФБ лигата, а Берое посреща Монтана, като матчът ще се играе на стадиона в Стара Загора, а малко по-късно е втората среща, която може да гледате от 20 часа. Локомотив посреща отборът на Ботев Враца.
2: Радио Мая. Времето.
1: Слънчево и приятно време за днешният 5 май. Температурите ще се повишат, но места ще достигнат до 25 градуса. По Черноморието малко по-низки, между 13 и 18 градуса. На морската вода 12-15 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: продължава.
1: Време е да помислите какво ще обязвате, а сега ще ви кажа за една корпорация, собственик на популярна верига суши, постави нов световен рекорд за най-скъпа риба тон, продадена на търг, след като плати, забележете, 3,2 милиона долара за екземпляр от вида черноперец тон с тегло 243 кг. Сделката беше сключена по време на традиционния първи за годината търг на рибния пазар Тойосо, събитие с дългогодишна символика в японската кулинарна култура, което често се възприема като знак за късмет и успешен старт на бизнес годината. Рибата е уловена край град Ома в префектура Аомаори, регион известен с един от най-качествените улови на син тон в Япония. Новата цена надвишава значително предходните резултати, включително и офертата през 2025 година и предишния рекорд на компанията от 2013, когато тя е платила почти една трета по-малко за подобен улов. Данните се проследяват систематично от края на 90-те години, като именно тези новогодишни търгове често водят до рекордни стойности. Япония остава най-големият потребител на син тон в света, въпреки засилените международни регулации върху улова на вида заради опасения от свръх експлоатация. В този контекст високите цени на първите за годината търгове често се разглеждат не само като икономически, но и като символичен акт, демонстриращ значението на рибата в националната култура и националната кухня. 3,2 милиона долара за една риба наистина си е доста сериозна, солидна сума. Добре, а ние продължаваме. След маничко.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
0: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Броени минути остават до обяда, а усещането за умора ще се засилва, защото през летните месеци, въпреки по-дългите дни и по-високите температури, не е необичайно явление да сте уморени. Според доктор Кайван Хан, общо практикуващ лекар от Хан от Лондон в района на Харли Стрит, съществуват няколко физиологични и поведенчески фактори, които могат да обяснят така наречената лятна умора. При високи температури организма изразходва допълнителна енергия за терморегулация чрез повишен кръвоток към кожата и изпотяване. Това води до загуба на течности и електролити, вещества, които са от съществено значение за нервната и мускулната функция. Дехидратацията може да причини отпаднало замайване и намалена концентрация. Специалистите препоръчват редовен прием на течности, охлаждащи мерки и използване на слънцезащита с висок фактор. При продължително умора е необходимо да се изключат състояния като анемия, хормонални нарушения на щитовидната жлеза или дефицити на витамини. Качеството на съня също влошава през лятото. По-високите нощни температури поддържат организма в по-лек стадий на сън и увеличават честотата на събуждането. Допълнително влияние оказват по-дългите светли часове, които могат да нарушат синтеза на мелатонин, ключов регулатор на съня. Препоръчва се създаване на по-хладна и тъмна среда в спалнята, включително чрез проветряване, използване на вентилатори и затъмняващи завеси, за да може усещането на по-голяма умора през лятото просто да изчезне. Аз ви пожелавам един хубав и успешен ден. Останете с Радио Мая.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон.
1: Респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще

0: Sunset часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи път, може би и единствен път в живота ни, ще бъдем домакини на старта на Джиро ди Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази. Събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов, часове преди големия старт на световната колоездачна обиколка Джиро ди Италия. И всичко започва при нас, защото милиони зрители по света ще включат телевизорите си още от старта и тук ще бъдат най-добрите колоездачи с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град Бургас пред очите на зрителите по цял свят. Жителите на Словения се нареждат на второ място в Европейския съюз по общо удовлетворение от живота, съобщи днес словенската статистическа служба СУРС. Същевременно най-нисък удовлетвореност от живота е отчетена в България. Анализът е публикуван по повод Деня на Европа 9 май, който отбелязва приемането на декларацията на Шуман през 1950 година, поставил основите на Европейския съюз. Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Анна. Други двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Жена на мушка, 4 души във Варна, нападението стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че последните събития в стратегическия Ормузки проток ясно показват липсата на военно решение на напрежението в региона. Изявлението му идва на фона на засилена международна тревога за сигурността на един от най-важните морски маршрути в света, съобщава агенция Reuters. Турските власти обмислят въвеждането на нова система, при която закупуването на тютюневи изделия ще бъде възможно само след представяне на личен документ. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Шауип Биринджи по време на медицински форум в Ерозорум. Идеята за по-строг контрол идва на фона на тревожни данни за разпространението на тютюнопушенето в страната. Според официалната статистика, Турция е сред държавите с най-висока консумация на цигари в света, на второ място след Индонезия, като средно един пушач употребява около 17 цигари дневно. Над 12 000 жители на Варна ще отбележат имен ден утре 6 май. Това сочи справка на отдел гражданска регистрация в община Варна. Според данните в морската ни столица има 7102 мъже, които носят името Георги и 1384 жени с името Гергана. На Георгиев ден ще празнуват още 654 дами с името Галя, 2242 с името Галина. След имениците има още носещи името Гинка, 604, Ганчо, 106, Жоро, 48 и Гошо, 26. Справката е изготвена от отдел гражданска регистрация към дирекция информационно и административно обслужване в общинската администрация. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионската лига достига своята кулминация. Емират ще бъде арена на решителния сблъсък между Арсенал и Атлетико Мадрид. Това е двубоят реванш от полуфиналната фаза, а залогът не може да бъде по-висок от място на големия финал в най-престижния клубен турнир. Първата среща в Мадрид завърши при резултат 1-1 с две дуспи на Виктор Гьокереш за артилеристите и на Хулиан Алварес за мадричани. Сега без правилото за гол на чужд терен всичко започва от начало и всички тръпнем в очакване на един хубав сблъсък. Арсенал демонстрира изключителна зрялост през този сезон в Европа. Отборът първо спечели груповата фаза, след това и е в елиминациите. Момчетата на Микел Артета се справиха с Байер Леверкузен, а след това и с Спортинг Лисабон. Лондончани показват и стабилност за защита и ефективност в предни позиции, което ги превръща и в един от основните фаворити за трофея. Срещата е от 22 часа българско време.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време с температури до 25 градуса, но не и по Черноморието. Малко по-ниски, около 13 до 18 градуса. Морската вода също остава между 12 и 14 градуса. Хубав и успешен вторник.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ние от Вео Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
2: Във Вео Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
1: Във Вео Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
2: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методий, номер 3, до Компаса.
1: С нас от Вео Оптик не просто гледаш, а виждаш.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
5: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
6: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
5: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
7: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
5: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас. Джини Хоу представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джини Хоу. Мястото, където нощта започва истински.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Консултациите при президента с парламентарно представените сили започнаха при засилен обществен интерес и очаквания за бързо съставяне на правителство, след като победителят в изборите разполага с мнозинство. Първата среща беше с представители на Прогресивна България. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно. Има и ново пропукване на асфалтовата настилка. Специалисти от геозащита Перник започнаха пълно проучване на целия район. След геоложкото изследване, експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. За днес е насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Областният управител на Смолян съобщи, че е готова експертизата на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, която категорично отхвърля версията за скъсване на язовира над свлачището. Според заключението няма данни за изтичане на вода, което да е довело до преувлажняване и да е провокирало струтването. Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон, затова в момента готви и протестна подписка. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. С този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Слоните унищожиха почти цялата черешова реколта в Кюстендилско и за втора поредна година районът остава без плодове. Температурите под нулата удариха цъфтежа в най-критичния момент и на места щетите достигат до 100%. Производителите вече отчитат сериозни загуби при направени разходи, които няма как да бъдат възстановени, а липсата на адекватна защита и застраховки задълбочава проблема. При сливите и ябълките положението е същото, а масово замръзнали дървчета. Това със сигурност ще окаже влияние на цените на плодовете. След обяд предстои среща в община Кюстендил, на която ще се обсъжда как засегнатите земеделски производители могат да бъдат обезщетени. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 милион 310 хиляди яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 хиляди проверки вътре в

0: растителна защита. Това съобщиха от агенцията. Това са новините на Радио Майя в 14 часа.
1: Радио Майя. Спорт.

0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и логистичен парк. Промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Genie Hall представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово остава активно. Има и ново пропукване на асфалтовата настилка. Специалисти от геозащита Перник започнаха пълно проучване на целия район. След геоложкото изследване експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. За днес е насрочено и ново заседание на областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема. Областният управител на Смолян съобщи, че е готова експертизата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която категорично отхвърля версията за скъсване на язовира над свлачището. Според заключението няма данни за изтичане на вода, което да е довело до преувлажняване и да е провокирало срутването. Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон, затова в момента готви и протестна подписка. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. С този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Сланите унищожиха почти цялата черешова реколта в Кюстендилско и за втора поредна година районът остава без плодове. Температурите под нулата удариха цъфтежа в най-критичния момент и на места щетите достигат до 100%. Производителите вече отчитат сериозни загуби при направени разходи, които няма как да бъдат възстановени, а липсата на адекватна защита и застраховки задълбочава проблема. При сливите и ябълките положението е същото. Масово измръзнали дръвчета, това със сигурност ще окаже влияние на цените на плодовете. След обяд предстои среща в община Кюстендил, на която ще се обсъжда как засегнатите земеделски производители могат да бъдат обезщетени. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи, а може би единствен път в живота ни ще бъдем домакини на старта на Джиро д'Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов часове преди големия старт на световната колездашна обиколка Джиро д'Италия. И всичко започва при нас, защото милиони зрители по света ще включат телевизионните си още от старта и тук ще бъдат най-добрите колездачи с милиони последователи и фенове. Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град пред очите на зрители по целия свят. Това са новините на Радио Майя в 15 часа.
0: Радио Майя.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
2: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
1: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
3: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
1: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
0: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
4: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар, те са израз на личността. Подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
0: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
4: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
0: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те с специални цени и много изненади.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антиборг. Тим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес на плажа на град Бяла Варненско бе открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областният управител на областта Варна. Веднага беше активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморска база за Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина. След като беше обнародвана дългоочакваната наредба на медицинска помощ от разстояние, с този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Над 500 тона негодни храни и повече от 1 310 000 яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните за малко повече от 2 месеца. Количествата са установени при близо 24 000 проверки вътре в страната и чрез засилен граничен контрол. Отделно от това са задържани няколко десетки тона и десетки хиляди литри забранени торове и препарати за растителна защита. Това съобщиха от агенцията. Правителството на Румъния падна след вот на недоверие, подкрепено от 281 депутати при необходими най-малко 233 гласа. Вотът на недоверие за проевропейският министър-председател Илия Болужан беше внесен от Социал-демократическата партия и Крайната десница. Вотът на недоверие, наречен спред, е план на Болужан за унищожаване на икономиката, обединяване на населението и измамна продажба на държавни активи, беше подписан от 254 парламентаристи. До него се стигна след като Социал-демократическата партия, най-голямата партия в управляващата 4-партийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Болужан, който е лидер на Национално-либералната партия. Коалиционното правителство встъпи в длъжност в края на юни миналата година. Общо 350 служители на дирекция жандармерия ще подпомагат колегите си от областните дирекции на МВР и столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колездашната обиколка Джиро д'Италия, съобщиха от МВР. Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден, 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река Елена и ще финишира във Велико Търново. За двата дни силите на реда от Бургас, Сливен и Велико Търново ще бъдат подпомогнати от 120 служители на зонално жандармерийско управление Бургас и от още 80 от зонално жандармерийско управление Русе и зонално жандармерийско управление Плевен. На 10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде столицата. Това са новините на Радио Мая в 16 часа.
0: Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg. Защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Сърби, боли, щипе, кърви,
3: хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Джини Хъл представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Караянидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова.

0: Възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище? За днес е насрочено и ново заседание на областният кризисен щаб, на което ще продължи обсъждането на проблема. Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон, затова в момента готви и протестна подписка. На жената, която нападна с нощ 4 души във Варна вчера, е повдигнато обвинение за опита за убийство на повече от едно лице. Това съобщи пред медии говорителят на окръжната прокуратура във Варна, прокурор Радослав Лазаров. Привлечената към наказателна отговорност за престъплението е 47-годишна жена, гражданка на Литва. Днес на плажа на град Бяла Варненско бе открит безпилотен летателен апарат. Сигнал за него е подаден от областният управител на област Варна. Веднага беше активирана групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военно-морска база Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Общо 225 са регистрираните случаи на морбили в България към 4 май, като над 80% от заболелите са деца, а най-сериозно огнище отчетено във Враца. Данните показват, че 118 от заразените не са вакцинирани, основно поради ненавършена възраст или други причини. При 19 души имунизационният статус е неизвестен, а останалите са с поставена ваксина. Общо 350 служители на дирекция жандармерия ще подпомагат колегите си от областната дирекция на МВР и столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колездачната обиколка Джиро д'Италия, съобщиха от МВР. Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден, 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река Елен и ще финишира във Велико Търново. На 10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде в столицата. Това са новините на Радио Майя в 17 часа.
1: Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Ние от ВЕО Оптик вярваме, че зрението не е просто яснота. То е увереност, стил, присъствие.
3: Във ВЕО Оптик очилата не са аксесуар. Те са израз на личността, подбрани колекции, съвременен дизайн и професионална грижа за всяко зрение.
2: Във ВЕО Оптик всеки клиент е специален. Екипът ни работи с внимание, отношение и прецизност.
3: Очакваме ви в Бургас, улица Свети Свети Кирил и Методи, номер 3, до Компаса.
2: С нас от ВЕО Оптик не просто гледаш, а виждаш.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна
7: телевизия РН. Винаги коректни.
8: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
9: Фирмен магазин от фермата село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни месни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
8: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
10: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
8: От фермата село Калчево. Месо за твоята трапеза.
11: Автобояджийски сервис Автокрашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокрашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Искаш нещо различно днес?
13: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
14: Станция за музика
15: Майя.
13: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Джини Хол представя Big Great Night, 15 май. На сцената ще избухнат Андреас Дракополос, Ваня Креанидо и Бузуки Бенд. Очакват ви любими гръцки хитове, много настроение и танци до зори. Не пропускайте вечерта на гръцките емоции. Резервации на телефон 0877-433-877. Big Great Night в Джин Хол. Мястото, където нощта започва истински.
3: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвастар Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Богомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено на 30 юни, а като резервна е посочена датата 14 юли. Подсъдими по делото, освен кмета Богомир Коцев, са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и PR-експертът Антуанета Петрова. През март процесът беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то народно събрание, отпадна и основанието за спиране на делото. На жената, която нападна с нож 4 души във Варна, вчера е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице. Това съобщи пред медии говорителят на окръжната прокуратура във Варна, прокурор Радослав Лазаров. Привлечената към наказателна отговорност за престъплението е 47-годишна жена, гражданка на Литва.

0: обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси, която изпълни задачите по премахване на откритите части. При извършеното разузнаване обектът е идентифициран като разузнавателен дрон. Той е транспортиран до военноморската база Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Общо 225 са регистрираните случаи на морбили в България към 4 май, като над 80% от заболелите са деца. Най-сериозно огнище е отчетено във Враца. Данните показват, че 118 от заразените не са вакцинирани, основно поради ненавършена възраст или други причини. При 19 души имунизационният статус е неизвестен, а останалите са с поставена ваксина. България вече разполага с първите си официални правила за телемедицина, след като беше обнародвана дългоочакваната наредба за медицинска помощ от разстояние. В този нормативен акт Министерството на здравеопазването прави важна крачка към дигитализацията на сектора, като регламентира използването на съвременни технологии за диагностика и лечение при високи стандарти за безопасност и качество. Бургас е на прага на нещо наистина голямо. За първи път, а може би единствен път в живота ни, ще бъдем домакини на старта на Джиро д'Италия. Няма по-голяма директна реклама от тази. Събитие с аудитория, десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място. Това написа в личния си профил в социалните мрежи кметът на Бургас Димитър Николов, часове преди големия старт на световната колоездачна обиколка Джиро д'Италия. Бургас ще бъде посрещната честната ръка на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята пристига в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий по покана на сливенският митрополит Арсений и с благословението на митрополита на Ярисо, Света Гора и Артемерио Теоклит. Светинята ще бъде поднесена от архимандрит Игнати и игумен на манастира Света Богородица, всех скорбящих радост в градския град Палеохори. Посрещането е на 10 май от 17 часа и 30 минути с архиерейска вечерня и петохлебие, а на следващия ден ще бъде отслужена тържествена света литургия. Вярващите могат да се поклонят пред мощите до 14 часа на 11 май. Очакват се стотици миряни от цялата страна да отидат на поклонението пред мощите. Това са новините на Радио Майя в 18 часа.
1: Радио Майя. Спорт.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
7: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
8: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
9: Автобояджийски сервис Автокарак.

Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Внимание, любители на вкусната скара! Фирма Стип ви кани на 14 май от 11 часа на голяма дегустация на местни продукти и барбекю. Опитайте невероятни вкусове от майсторите на Касапска скара. Очакват ви диджей, добро настроение и игри с награди. Заповядайте в Индустриален и Логистичен парк, промишлена зона Север, улица Сребърна, номер 10, в двора на цеха. Стип и Касапска скара ви очакват на 14 май от 11 часа.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 4 до 9 май в шоурума на Силвър Старо Бургас на улица Стефан Стамболов номер 103. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Искаш най-доброто за твоята трапеза?
6: Фирмен магазин от фермата, село Калчево. 100% българско прясно свинско месо. Пресни местни продукти, субпродукти и полуфабрикати.
5: Фирмата разполага със собствена производствена база, изградена по европейски стандарт, и затворен цикъл на производство в село Калчево, област Ямбол.
7: Фирмен магазин, Бургас, улица Уилям Гладстон, 107.
5: От фермата, село Калчево. Месо за твоята трапеза.
2: Още от музиката. Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая. Започваме.

0: напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу-програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Станция за музика
3: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Фил.

0: пълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас на улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Чуйте музиката!

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: напълно екстравагантен Peep Show Bar. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Peep Show Bar Бургас. В Peep Show Bar ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Peep Show Bar Бургас. На улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Вземете

0: обновен, напълно екстравагантен Пип Шоу Бар. Заведението, което ще се представи пред своите клиенти с новия си интерфейс. Посетете Пип Шоу Бар Бургас. В Пип Шоу Бар ви очакват уникални шоу програми. Ела, виж и остани в Пип Шоу Бар Бургас на улица Апостол Карамитев 10.
1: Рекламираният продукт, услуга е предназначен за лица над 18 години.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.